me ba cho foul bible ne fa open ne fa ujota foul tre kronkron ne fa utredia ne fa onguma na yemfa erwade nyankopon asem enye enyina so ewo yempa iboyi mu wuli mi se otini ni mpa ibo emu odin mpa ibo fode ewo otini ni mpa ibo emu odin jumedie isu no yentumi ni wo emo mpa ye wabra yemfa erwade nyankopon asem asem wa wan kwati anye bibiara oyeye no asem odi bo wiase ani emu ni emanyi na no trosem se ohunamu de emma hwe na honhom ani ne emma nkwa ensem wa maka kiremo no eye honhom ani enkwa enchele wadi nyankopo asem emma nkwa eji mpacho fa o bible nefa ujota nefa open na yemfa ewade nyankopon asem very very short by powerful en sheye hunkran kenya yejidie nyina so ni mpaye no mpaye nyare mpaye mfra mpaye bon shem mpaye bon nante mpaye bom fi so tini ni mpaye ba imoden no eye no ma bebre otri otri konduya ebubu ene soa sobone fo apo eje adide fichire befie ne bokwan tu de ekwan ni otri ni mpa iba imoden no eye no.

ɛka no the right mpaibɔ ana wɛsɛ sɛ sɛ yɛ ɔta no yɛnim nanso honhom kronkron no awurade honhom a onim adeɛ nyinaa no odi ma yɛn enti wobɔ mpaeɛ sɛ awurade honhom kronkron anadwo yi anɔpa yi di ma me wɔ me mpaebɔ mu boa me wɔ me mpaebɔ mu ɛwɔ yesu din mu ma wo ne so no ɛbɔ mpaeɛ srɛ awurade ahoɔden srɛ wo nkronkron ahoɔden srɛ wo nkronkron ahoɔden srɛ wo nkronkron ahoɔden ɛwɔ yesu kristo din mu awurade w'asɛm sɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a deɛ ɛsɛ

mana home dia wade na ni jie nim ewade mana home dia wadu ni pani fie so na wo twa wanim ewa wade kwa so ewade mana home ni ewa wade urate na wo hwe ye fumu aba wo hwe awo kwan ewade mana home ni ewo ye adwuma ewade adwuma ne entumi ntumpo ne entumi nyina ewade mana home ni ewo pa kwantio ewade mana home ni ni owa